0: Obi wo asembi ta ne so ni mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Obi afa.